0: intentando, digamos, apagalo no caso de que volva a xuxir.
1: E Garda Civil e Policía Científica investigan as causas do incendio nun alpendre da Baña, no que perdeu a vida un veciño na madrugada do luns.
2: O lume iniciouse nun payal anexo á vivenda que comparte o falecido coa súa nai situada no lugar de Senón. A señora estaba na casa e o home duns 50 anos dentro do alpendre incendiado. Apagadas as lapas, os bombeiros de Santa Comba toparon o corpo sen vida do home. A muller nai do falecido resultou ilesa, pero precisou asistencia médica.
1: Das estradas, un motorista ferido grave logo de chocar e quedar atrapado baixo un camión en Abegondo, sinistro tivo lugar. Na mañá deste lunes se obrigou a cortar a C542. O home foi trasladado ao Choac, onde permanece ingresado na UCI. E a CIGA denuncia caos na sección de violencia sobre a muller no Tribunal de Instancia da Coruña. Asegura que hai mala organización e que falta persoal e medios materiais.
2: O sindicato insiste en que a situación non é nova e advirte de que a creación dunha segunda praza a comezos de ano non serviu de nada. Considera que o problema está na xestión da senda e da distribución do traballo. Eva Rodríguez, da CIGA Xustiza.
3: O caos diario é total. Hai xente moi traballadora que está pasando fatal. A sección está toda con persoal interino. A pesar de que se cobra algo máis, ninguna persoa titular quere estar traballando ali.
2: Asegura que os traballos fan xornadas de máis de 10 horas e que aínda así se acumulan os atrasos, algo que repercute na atención ás vítimas.
1: Empregados da multinacional Concentrix protestaron a pasada tarde ante a sede da compañía na Coruña para tratar de frear o ERE que ameaza 80 postos de traballo. É a segunda empresa de call center do mundo e aquí traballa principalmente para Microsoft.
2: O xigante da informática vende comunicar que non continuará coa campaña de servizo técnico que tiña contratada debido á implantación da inteligencia artificial e a automatización de procesos. Iván Cordero, de Comisións Obreiras, sinala que estamos ante o primeiro ERE desta envergadura en Galicia xustificado nestes avances tecnolóxicos.
4: O que estamos exigindo no sector que antes de aplicar este tipo de medidas, pois se reconvirta o sector en donde a implantación da inteligencia artificial sexa como unha ferramenta de apoio, non como unha ferramenta que sustituía as persoas traballadoras.
2: Mañá hai convocada unha xornada de folga e os sindicatos levan as movilizacións á delegación do Goberno.
1: O Concello de Santiago amósase satisfeito coa redacción dos hoteis do imposto de estadía a pesar do informe do Consello de Contas que sinalaba hai uns días o reducido cumprimento dos establecementos registrados en Compostela, especialmente por parte das BUD, das vivendas de uso turístico. Escoitamos a Miriam Loza, portavoz do Goberno Municipal.
5: Pero é certo que, por como é o noso sistema tributario, as BUD que non son legais tamén deben recadar este imposto. Entón, aí é onde hai esas cuestións que estamos pulindo.
1: Nos deportes, quinto reforzo do Deportivo, exceto o porteiro Leo Román. Os outros 4 son de distintos países europeos. O último é o danés Jonathan Jensen, que procede do Bayern de Múnich e asina ata 2031. Mentres a Federación de Peñas continúa ca protesta contra a suba de prezos e as novas normas na bancada do Maratón Inferior. Convocaron unha manifestación para este xoves na Praza de Pontevedra. Distintas peñas xa confirmaron a súa asistencia, entre elas a Perla de Arous, Adrián Alcalde, o presidente.
6: Subas de máis dun 60%, me parece que son moi abusivas. E despois, sí que as condicións de Maratón Inferior son totalmente un ataque a miles de deportivistas.
1: No tempo, temperaturas algo máis altas. Chegaremos aos 27 graus en Ferrol, 25 en Santiago e 24 na Coruña. Foi todo.
7: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
8: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
7: Buenos días, ¿qué tal, amiga, amigo oyente? Hoy, haciendo el programa desde Barcelona, lo vemos desde el Gran Teatro del Liceu, porque hoy vamos a ser aquí testigos del comienzo de una jornada singular en este lugar. Se van a entregar los premios Princesa de Girona. Pero es que hoy es un día, arranca una jornada que va a volver a ser de muchas emociones. Sí, ese lololo es el del fútbol. Así lo hemos disfrutado en los últimos partidos de la selección española. Y así lo afrontamos hoy a partir de las 9 de esta noche. Es la noticia, es la expectativa de la jornada. El sueño pasa por eliminar en Dallas a Francia. Sandra Redondo, buenos días, Sandra.
9: Muy buenos días.
7: Mucho optimismo entre los jugadores como entre los aficionados españoles.
9: Sí, este lunes Lamine Yamal insuflaba optimismo.

0: Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Dentro dunha semana cumprirase un ano do asasinato no Porriño de Teresa de Jesús, unha traballadora do Servizo de Axuda no Fogar que morreu nun dos domicilios que atendía a mans do marido dunha usuaria. Avisara a súa empresa de que estaba a ser acosada por él.
2: Esta mañá, a Federación Galega de Municipios e Provincias, representantes da Xunta, empresas e sindicatos asinaron un protocolo para a prevención da violencia laboral neste eido que as traballadoras levaban anos demandando antes da súa morte. Establece unha avaliación de risco de cada domicilio antes de incorporar os servizos e a adopción de medidas correctoras e mesmo a suspensión do servizo nos casos máis graves, algo que plantexaría dificultades legais.
1: Na Audiencia Provincial de Pontevedra, o acusado de prender lume a súa parella hai dous anos en Vigo non recoñeceu os feitos, aínda que admitiu que aquel día lle dixera a policía que cría que a queimara.
2: Segundo a Fiscalía, aquel 13 de setembro el golpeou unha botulla de gasolina por riba e prendeulle lume. Ela conseguiu apagar as lapas revolcándose polo chan e cunha mangueira, pero tardou máis dun ano en curar e aínda sofre secuelas. Pídenlle 22 anos de cadea, entre outras cousas, por asasinato en grau de tentativa con aleivosía e asañamento.
1: Plans de evacuación exterior e refuxos antiincendios, especialmente para as zonas turísticas, se ha propostado o enxeñeiro forestal Juan Picos para evitar catástrofes como a de Almería.
2: Picos sostén que a preparación e a información para saber como actuar en caso de lume é fundamental, porén é algo que non adoitamos exixir porque non somos conscientes do risco que corremos.
3: Urbanizacións metidas baixo os pinares, campings, zonas de bungalows. Por tanto, se ocurre un incendio non moi grande nun área onde temos autocaravanas dispersas, xente residindo ali, do punto de vista dos medios de extinción, é un laberinto probablemente insoluble. Podemos anticiparnos e darlle a volta de algo que pode ser unha carga, se é unha oportunidade de transmitir que realmente este sea un sitio onde un bo turismo de calidade no medio rural tenga en conta ese tipo de riscos.
2: Unha proposta que xa apoian o Eixo Atlántico e a Deputación de Lugo, que se comprometeron a elaborar un primeiro manual.
1: E miramos tamén as consecuencias dos lumes. Hai case un mes das enxurradas que devastaban aldeas como a Bouzo ou Prado Cabalos, e hai núcleos como o de Pixeiros, en Viana do Bolo, ou que aínda non chegaron as máquinas para retirar os residuos e lodos.
2: O alcalde de Viana insiste na declaración de situación de emerxencia para que institucións superiores valoren os danos e actúen en consecuencia, e os veciños aseguran sentirse esquecidos e abandonados. Escoitamos o pedáneo da Bouza, Meja Jamín Carballo.
4: Mandaron unha máquina e non apareceu máis nada. Eu fixen a limpieza toda a miña casa, tuve que buscar urxente e tuve que arreglarme polo meu. Penso que agora, en cuanto quiten os cumbros de aquí, despois olvídanse, de non.
1: Falamos de saúde. Un 20% dos centros de traballo galegos superan os niveis legais de garradón que se acumulan nas plantas baixas nas que traballan milleiros de persoas.
2: Un deses lugares é o soto do Centro de Saúde de Ponteareas, cuxos profesionais foron reubicados noutra zona do edificio. Dende o sindicato SATSE piden á Xunta máis control sobre ese gas cancerígeno e un seguimento sanitario aos afectados. Inma Rodríguez, secretaria provincial do SATSE en Pontevedra.
5: Por moito que corrixiran e que retirasen de ellos profesionais, esos profesionais estiveron xa expostos a ese gas radón. Entón, o que pedimos é que xa, agora mesmo, se les faga un control de saúde para ver cal é a situación actual deses traballadores. Pero que non se quede aí, senón que se faga un seguimento a longo plazo.
1: Mentres nos Salnés aumenta o malestar pola retirada da ambulancia medicalizada do hospital.
2: A Asociación de Comerciantes Zona Aberta de Vilagarcía convoca unha concentración e o Concello agarda a aprobar unha declaración institucional por unanimidade, é dicir, co apoio do PP. A voceira do Goberno local, Tania García, demanda á Consellería de Sanidade que contrate unha nova ambulancia.
6: Nos non lle queremos quitar ambulancia a ninguén, simplemente, bueno, pues que neste caso a Consellería pues contrate outra, porque que non podo, logo reivindicamos e non pode ser que Vilagarcía é a comarca que tamén casi triplicamos a poboación durante a época estival, que se quede sin ese recurso esencial.
1: En Vigo, estudantado do Conservatorio Profesional sacou hoxe os seus instrumentos a Rúa Fano para protestar en pola reducción de persoal que sufre o centro, que supera o seu peche polas tardes.
2: A Xunta reduciu dúas prazas de persoal de Administración de Servizos no centro, o que reduciría o seu horario lectivo dende as 14, de 14 a 7 horas diarias. A dirección do centro decidiu facerse cargo e abrir as horas que precisan os alumnos por consideralo inviable.
1: Contarlles tamén que 18 familias conseguiron unha das vivendas de promoción pública que a Xunta vai destinar na Coruña a lugares sociais, optaban máis de 7.000 persoas. Son algúns dos asuntos que ampliaremos a partir das 2:10, nun día de ceos con nubes e claros, no que de novo pode haber chuvascos illados. Hoxe tócalle a Lugo e Ourense. Temperaturas suaves.